Päät mistahtsit hooliratast, tahavad nyt sind. Kumher silmaa pyy, lahti.

sugu yhä yhdestä kaukesta esteri. Malle, Marje, sä visti jälki nimen. Mä se sama Toomas, kesu juurte Roomas, nainen, koomas, kaina, Napoli Ollinen. Ennen restorani lavalt silmis läike kavalt aamoin, eftuur, jutloil, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.